пінов, як це естенза, катав нової естенза. Я горясь, я в ванні, віякай, віякай. А це піськін баськав ти, бо как я мон рамов ти, бо как я мон рамов ти, я стишаю калов ти, я воно рясь.